0: sing jy in die tuine, in die treine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

It is Mr. Electric Blue right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In. Saam met my Sarah Jane, dit is Vrydag. Congratulations, you did it, you conquered, you survived, you made it. Dit is uiteindelik naweek. Nou, al was het 'n baie kort week, as het vir jou net so lang gevoel het, same. Maar ek wil al die vibes hier vanoggend bring, al die musiek, al die lekker musiek. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In.

0: It is Clemmy Fisher with Love Changes Everything. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, in Geskakel op the morning lock-in. Saam met my, Sarah Jane, op die Vrydag. Heerlijke, heerlijke muziek vir jou pad. Op die Vrydagochtend, dit is jou Get Up and Go. Kom ons kyk of ons jou ochend absoluut onvergetelik kan maak. Jou Vrydag op 'n hoë noot kan begin, maar ook net so 'n bietjie van 'n vibe kan maak.
1: 90.6 FM Stereo. Where you feel at home.

0: It's Miles Smith and Lainey Wilson with Nice to Meet You. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home, yes, in Skokkel. Op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is vrijdag, ek wil vrijdag een absolute vibe vir jou maak. Heerlijk muziek op pad, natuurlijk, dit is Catch My Status vir ochend, hier op The Morning Lock-In. So, ek het vir jou klomp status opgesit, die heel eerste een het een baie specifieke emoji. I want you to go and comment it back to me on 062-344-5545. Go and catch my status for me. Ek kan het nie mis nie. Dit is een baie cute emoji. Ek daar stuur om vir my terug op 062-344-5545. Met dit gesê, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie op die vrijdagoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning, illegal mining operations increase in Gauteng, the late Marcus Huister's estate is provisionally sequestrated, and in soccer, Banyana book World Cup playoff place. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: Good morning, this is Teresa Brickman from PSG Vondervel Park, and this is the daily update on the financial markets. Yesterday on the JSE, the industrial, listed properties and financial sectors closed positive, the rest negative. The ALSI declined 0.75% and closed on 114,115 points. The shares we like to mention, ArcelorMittal increased 1.43%, trades at R1.42. MTN increased 0.33%, trades at R191. Sasol declined 2.14%, trades at R182.17. BHP declined 2.17%, trades at R717.84. Naspers declined 2.09%, trades at R793. PSG Financial Services declined 0.38%, trades at R33.24. Then the US markets closed as follows. The Dow Jones increased 0.13% and closed on 53,839 points. The S&P 500 increased 0.65% and closed on 7,798 points. The Nasdaq increased 0.81%, closed on 26,803. In the UK, the FTSE 100 declined 0.54% and closed on 10,774. In Germany, the DAX increased 0.14% and closed on 26,371. The markets in the East, the Hang Seng is currently trading 0.92% lower. The Nikkei trades 0.88% higher. The Shanghai trades 0.4% lower. And in Australia, the ASX is trading 0.82% lower. On the commodity markets, gold is currently trading at $4,323 per fine ounce, platinum $1,716 per fine ounce, and Brent crude oil $87.11 per barrel. On the currency markets, the US dollar is trading this morning at R16.20, a pound R21.86, a euro R18.69, and an Australian dollar R11.44. This is the financial markets for this morning. May you all have a wonderful Friday. Enjoy the weekend and we'll be back on Monday. Goodbye.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
3: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently, it is 2 degrees. Temperatures climbing to a maximum of 17 today. 0% chance of rain. Sunny skies all day long predicted with your winds picking up to 5 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In saam met my Sarah Jane. En as jy wil weet wat voorlê vir die naweek vir jou rugby, hier is jou rugby voorskou.
10: Goeiemôre liewe rugby liefhebber. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. En ons kyk na die naweek se voorskou. Wanneer jy kan uitsien in term van rugby, daar is die Karibeker wat voortgaan en dan ook die Greatest Rivalries Rugby Tour wat nou in volle swang is. Ons begin by die Karibeker. Vanmiddag, 3:00 se kant, by die Wits Rugby Stadion in Johannesburg. Ja, hulle bring 'n bietjie die Karibeker so na die plaaslike lokale toe. Hierdie keer is dit by die studente daar by Wits. Is dit die Fidelity ITT Lions en hulle gaan gasheer speel vir die Sanlam Boland Cavaliers. Ons kan verseker wees, hierdie gaan 'n opwindende hardloop rugby wedstrijd wees, so as jy hom kan kyk, maak seker, jy mis hom nie. Dan later vanmiddag, so 5 minute oor 5, daar in die Windhoek Draft Park stadion in Kimberley, is die Suzuki Griek was, wat thuis onderwonne is sover in hierdie Karibeker, wat gespeeld in die Hollywood Bed Sharks 15-tal. Nie die selle span wat verloor het, teen die All Blacks dinsdag aand met 54-0 nie, maar wel gaan dit 'n baie moeilike wedstryd wees vir die Hollywood Bed Sharks wat sukkel om hulle voete te vind. Môre is die Karibeker aan die gang, 5:00 se kant is die eerste wedstryd en dit is die Eling Pumas wat Mbombela speel op hulle tuisveld teen die DHL Stormers se 15-tal. En die DHL Stormers 15-tal wat ook vorm probeer vind. Eling Pumas, bitter moeilik om hulle te klop op enige dag daar in Jimmystonia as hulle se huis. Sondag is daar een wedstryd, dit is op Loftus Versveld, 3:00 die middag. Dit is die Toyota Cheetahs wat bestaan gaan kom teen die Barracombe Bulls. se 15-tal die Karibeker span dit is. So die Toyota Cheetahs wat tans baie goed lyk. Ek weet nie of die Warrigal Bulls se 15-tal hierdie manne gaan kan kniehalter nie, maar as jy wil sien, hou Sondag daardie wedstryd op 3 uur se kant. Dan die Greatest Rivals hier is rugby tour. Hy gaan voort môre aand 7 uur is die Bulls se volle kom ons sê maar die VRK span wat so in die middel van hulle opwarming is vir die VRK wat in September begin wat te staan gaan kom teen die magtige Nieu-Seeland span die All Blacks. Ons het gesien die Stormers, hulle het verloor verlede week Vrydag, goed uitgehou vir so 50-55 minute toe die wiele afgekom. Die Sharks heeltemal oorrompel van begin tot einde, want miskien kan Johan Ackermann se manne 'n beter vertoning lewer. En ons weet dit is ons sterkste provinsiale span in terme van hoe die VRK al verloop het die afgelope paar jaar. So ons verwag 'n redelike wedstryd van hulle, maar die All Blacks gaan baie moeilik geklop word. Maar dit is heerlike rugby, so moet dit nie misloop nie. Nou ja, ek hoop jy geniet dit. Ons gesels maandag weer. Ek is Toekskotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
0: En daar het jy dit. Dit is jou rugby voorskou. Dit is waarna jy kan uitsien hierdie komende naweek as dit kom by jou rugby. Ek sê vir jou goeie môre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp status opgesit en ek het vir jou toe nou een opgesit met 'n baie spesifieke emoji. Ek het weer gevra go and comment it back to me on 0623445545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend. Die heel eerste persoon wie vir oggend my status gevang het was Ina. Sy was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend. Baie geluk. Jy was die heel eerste persoon. Shoutouts aan Order 4. Susan, Johan, Quentin was kort op jou hake. Piet en Gloria. Andre, een gekry van Hetty af. Nog een gekry van Mandelu af. Karen Anzel, yes, goeiemorgen. Hetty, goeiemorgen. Magda, goeiemorgen. Een gekry van Gerrit af, van Rian af en van Lindy af. Good morning and morning all around to you. Wat was die oggend se Catch My Status? Ek het vir jou so klein 'n boksie met slap chippies of chippies daarin gesit vir Catch My Status. Ek het vir jou sê good morning, it's Friday en daar was al 'n spesifieke emoji daar. En al wat ek eintlik het vandag vir jou wil sê is, jy het dit nou deur hierdie lang week gemaak, wat baie kort was, maar het baie lang gevoel oor hierdie koue front wat ons beleef het. So baie geluk aan jou. You did it, congratulations. Jy mag jouself bederf met ietsie lekker hierdie naweek of vandag, net omdat jy dit deur jou Vrydag gemaak het. Ek dink klein celebrations is ook belangrik. Ek het 'n baie rowwe week agter hier gehad en toe het iemand dit gister vir my 'n chocolate gegee en hulle was weetie wat, jy's okay. En ek was soos, weetie wat, ek is okay. So, dit is my uitnodiging aan jou vandag, maar ook my challenge aan jou vandag. Gaan kry ietsie lekker, doen ietsie lekker, wat jou net a klein celebration laat gee, en dan laat voel, weetie wat, I did it, I conquered, I survived. So, weetie wat, gaan koop vir jou boksie slap chips. Dit is my challenge aan jou vandag. Baie dankie vir almal wat Catch My Status om gespeel het, ek en jy speel weer. Volgende week, maandag, tussen 6:30 en 6:40, Catch My Status, when I get you up, get you going, and get you ready for the day. It's the morning lock-in, heerlijke muziek nog vir jou pa, dit is jou Get Up and Go.
3: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-In.
1: 90.6 FM. The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: Dit is Spoeg Wolf met Leni Blou. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my, Sarah Jane, I want to get you locked in, loaded and ready for this Friday. Heerlike, heerlike muziek vir jou pad op hierdie vrijdagochtend. Maak seker jy bly ingeskakel. Laaste van jou get up and go. So maak seker jy jam uit op al hierdie muziek.
1: 90.6 FM Stereo.

0: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.
1: Jy's ingeskakel op The Morning Lock-In en hoorie so. Ek het vroeger vir jou gesê, ek het 'n rowwe week gehad, ons gaan nou 'n bietjie in het klim, want Doc Sanet is hier en ek en jy praat, ek en sy praat vanoggend so 'n bietjie oor routine en as jy baie routine gebonde is soos ek, dan kan het of 'n baie goeie ding wees of 'n baie slegte ding wees, so ons gaan nou in dit in klim, maar met dit gesê, dit is a Finish the Chorus. Nou ek weer gesê, hierdie liedjie word vandag, die 14de Augustus, 50 jaar oud. 50 jaar oud. Dit is baie lang. So hierdie liedjie is 'n classic. Hy word 50 jaar oud vandag. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet vir my klaarmaak op 062 344 5545. Hier gaan ons.

0: Wat is die volgende woorde? 062-344-5545. Ek is baie trots op myself, want ek het nou eentjie nou reg gekry. As jy sien, hoe lyk dit hier voor my, gaan jy nogal skrik. So, met dit gesê, sê ek vir Doksanet, baie goeiemôre.
1: Lekker om hierso te wees. En ons praat juist vandag oor routine.
0: Yes.
1: Dink altyd, routine is boring en dit is baie sleg en dit is baie moeilik. En, maar wat ons nie besef nie, is routine is verskriklik belangrik vir ons. Dit is amper wat hulle noem gentle scaffolds to your mind. En dit is veilige strukture wat jou eintlik toelaat om energie te preserveer, om te fokus op goeders wat anders is.
0: Okay.
1: Misschien moet jy bykie vir ons vertel, hoe was jou
0: routine getuig? Okay, so liewe luisteraar, kom ek deel gegaan persoonlike brokkie inligting met jou. So hier by 90.6 is dinge baie opwindend, ons is besig om vreselik innoverend te word, getting with the time, soos die kinders sê, en ons is besig om na 'n nuwe stelsel toe te gaan, wat bykie meer tegnologies gevorderd is, maar as jy gewoond is aan die ou stelsel, dan word het half deel van jou routine, moet ek al sê. So, dit is muscle memory. Mm. En ek het iewers eendag gelees, in die oggende, veral so vroeg in die oggend, ek is baie vroeg hierop, hou jou brein nie van dink nie. Mm. Hy wil op autopilot half gaan. Hierdie nuwe systeem laat my nie op autopilot gaan nie, en toe woensdag, nee, toe sikkel ek nou so, toe dog ek, yes, mens kan nie dink, een routine, vergemaklik jou lewe eindelijk so nie.
1: En dit is juist waar ek wil praat, want weet jy, ek dink woensdag het jy in panic mode ingegaan, in plaas van dat jou routine jou geanker het.
0: En ek kan nie verstaan, hoekom jy, nou moet ek terug, en ek weet my ma luister, en kyk, sy gaan nou baie trots wees op my, maar sy gaan baie trots wees op haarself. My ma is 'n routine gebonde persoon, sy love routine. Mm. So van dat ons klein was, was routine iets wat in ons ingedril is. Ek het altyd sy meisie tyd reels in routine bestaan, en ek het nooit verstaan, ek was altyd vir my, yes, die ander kinders sy, sy lyk so lekker, want hulle het nie routine
1: so chaos,
0: nie.
1: So gaus, lekker, ja, maar ja.
0: Nou het ek ouer word, hoor jy so mama, ek is so dankbaar, dat jy vir my routine geleer het, want nou as 'n groot mens, is dit vir my soveel beter, om gemak en veiligheid in my routine te vind.
1: Weet jy, en dit is wat routine vir ons doen, ons, daar is soveel, as daar een ding is wat seker is in die wereld, is dit verandering, en dat daar nie predictability is nie.
0: Yes.
1: Maar, as jy 'n tipe van 'n routine vir jou kan skep, dan is daar 'n manier wat jou liggaam en jou brein kan sê, weet jy, ek kan die deel wat gaan moet besig wees met besluitneming, met onthou, met sulke tipe ding,

0: kan gaan.
1: En as een ding nie op sy plek is nie, is jy laat.
0: Ja.
1: En dit is wat vanmorgen met my gebeur het. Mm. Ek het hier en daar dinge net skeef geloop en ek was hier. Want ek dink die groot ding is, routine is rarig iets, daar is sekere dinge wat jy elke dag moet doen. En deurdat jy routines vir jouself skep, skep jy veiligheid en dit voorkom decision fatigue.
0: Ja.
1: Want anders moet jy die hele tyd dink oor, wat moet ek nog doen? Het ek dit nou al gedoen? Want omdat ek hom nie in 'n sekere orde doen,
0: ja.
1: Vergeet jy dit, het ek tanden geborsel, het ek gedit, het ek gedat,
0: ja.
1: En dan is die hele dag die mekaar, en ook, as jy sommer net die opvlieg in die morgen, en jy, die wekker is laat, en ek moet nog dit doen, en dat doen, dis nie een manier om op te staan nie, en
0: ja.
1: Elke challenge raak dan een berg, in plaas van dat dit net een deel is van jou routine.
0: Ja.
1: En dit is een belangrike ding, dat een mens een routine skep, wat jou rustig maak, beheer vat oor die dinge wat jy kan beheer, en dit is een mate van selfkeer, dit is een mate van, as ek die goeders dan doen, het ek plek in my kop, wat ek kan kreatief wees, en dat ek kan reflect ook, want dit is vir my nodig om dit te doen.
0: Ja, my kop het nou half onmiddellik gegaan, as jy in die oogend so gels bleef, en die scenario wat jy nou net verduidelik het gebeur, en die wekker gaan af, en is die en is die en is wat, en as die rarige routine nie, jy as persoon wil ek half gaan, begin dadelijk uit beheer uit voel, dan jaag jy waar toe, jy voel half exhausted, voor jy dag nog begin het, jy voel, ek wil half sê angstig, want jy gaan, alles is ooralste, maar eindelijk, denk ek, dis net a lack of routine, dit is nie een ding van, jy is nie in beheer nie, jy voel nou net in beheer, want jou brein moes aan 80,000 goed, in een baie kort tydjie, denk baie vinnig.
1: Ja, your brain loves repetition, not because it's boring, but because it's a promise that tomorrow won't collapse in chaos.
0: Ek love dit.
1: Dit is eindelijk een baie mooie
0: aanhaling. Ja.
1: En ek dink, wat ons nie besef nie, is dat routine is emotionele ankers. Deurdat jy beheer vat oor jou tyd en jou tyd organiseer, maak dit jou kalmer.
0: Ja.
1: En as jy kalmer is, gaan jy nie elke nou en dan emotionele uitbarsting hê nie,
0: ja.
1: Want jy voel nie die hele tyd uit beheer nie. Die meeste goeders het dan 'n plek. So eindelijk op die uiteinde, is dit amper soos die ruggraat, wat al die beweging in plek hou. Want ons beweeg die hele tyd amper tussen aktivering, wat of fight of flight is, en aan die ander kant, jou rus en verteringsstasie, waar jy, of stadiums, waar jy rus en waar jou lichaam verteer. En as jy heel tyd in chaos is, kom jy, in die tyd dat jy by die punt moet uitkom, dat jy rustig raak en dat jou kos moet verteer en alles, is jy nog steeds bezig met hierdie dag, want die dag het in chaos ontaard. So, routine is ankers, en dit bring vir jou veiligheid, en dit bring vir jou structuur. So, dit gee eintlik vir jou op 'n manier die boodskap, moenie worry nie, today you are cared for. En met tyd maak ek jou angst minder en dit help jou ook om emotioneel resilient te bly.
0: Ja.
1: So dit is baie belangrik. En ek dink as die ouens nou vanmorgen vir ons sê, maar jees, weet jy, ek weet my lewe is buite beheer, want elke oggend voel soos chaos. En
0: Vooral
1: is daar seker een klomp mense in een huis is en kleinkindertjies en die
0: en alles moet gebeur. Jou doelwit is, jy wil net allemaal uitprideer kry op tyd. Hoe dit gebeur, waar jy rarig nie oor. En jy soos, jy sit nou ook, routine gaan dit nog erger maak, want nou moet ek nog dink daaraan.
1: Ja.
0: Ek dink enig iets is moeilik aan die begin, tot jy dit implementeer.
1: Ek dink, tot die routine een habit word,
0: dan
1: kom hy vanself. En dat jy ook vir jou kinders deur dit veiligheid skep. So wat jou ma met jou gedoen het, wil ek eindelijk geluk sê, want dit maak een kind minder angstig.
0: Ja.
1: Dit maak gee een kind verantwoordelikheid, dit gee een kind struktuur. En ek dink een paar klein dingetjies wat ons kan doen is, begin saggies met jouself. Eerste van alles, identificeer een ankerpunt. Een ankerpunt is byvoorbeeld, ek moet elke dag tanden borsel.
0: Ja.
1: Okay. Begin met elke dag tanden borsel vir 'n week, en vooral soos byvoorbeeld met 'n kind, leer hulle tanden borsel. Dan sit jy enetjie by. Nadat jy tanden geborsel het, sit een
0: gaan maak jou bed op. Kyk, dit is nogal iets wat ek gelees het. Weet jy hoeveel mense maak nie hulle bed op in die oggend?
1: Baie mense.
0: Want daar is net nie tyd nie.
1: Ja, en dan kom jy stil by 'n slordige huis en dis chaos en jy voel uit beheer uit. Gaan maak jou bed op, trek net reg die duvei en maak net reg. En dan, as jy later wil, dan sit jy by en dan sê jy, okay, voor ek opstaan en gaan tanden borsel, gaan ek eers dink aan 3 goed vandag waarvoor ek dankbaar is.
0: Love it,
1: en dan, dit is jou anker, maar jy

0: extent, begin om extent, en jy begin goed in jou lewe inbring, wat vir jou betekenis het, en wat het beter maak. En fokus op die klein dingetjies, klein goedjies wat jy kan doen, wat makkelijk is om te trek, waar jy eindelijk vir jouself kan sê, okay, well
1: ja,
0: done,
1: wat
0: eindelijk
1: doenbaar en haalbaar is, jy kan nie, ek wil sê, opspring en jou, jy weet jou oggende is geld, nou wil jy 80.000 goed implementeer in een routine, en jy gaan nie, ek wil sê, jy gaan fail. Ja. Nie in een lelike manier nie, jy gaan fail, want jy is nie gewoond aan nie, so begin met die klein goed wat jy
0: klein.
1: Kan doen.
0: Ja, en dan, kyk wat werk vir jou, en kyk wat werk nie, wat voel vir jou, weet jy, dit is vir my lekker, dit geef my meer betekenis in my lewe, of as ek hierdie ding nou gaan doen, is het eindelijk draining, voordat ek die dag begin het, en soos byvoorbeeld, om in die oggend jou klere te moet uitpak, in plaas van jy die vorige aand gedoen het, nou moet jy gaan kyk wat pas by wat, en jy kan nie, dis donker, en jy kan nie sien nie, en jy weet nie, en jy weet nie wat
1: jy
0: wil aantrek
1: nie. Jy is nie van die oggend, jy is moeg, jy het nou net opgestaan, jou brein wil nie werk nie.
0: Ja.
1: Rarig, hy wil nie.
0: En as jy dit moet besef, die doel van routine is daar nie om jou vast te bind nie, maar dis om jou vry te maak, en jou mind eindelijk een ritme te gee, waarmee jy kan dans. En waar jy nie hoef te struggle die heel tyd teen alles wat jy moet hanteer nie. So, elke keer as jy een routine in plek het en jy dit gedoen, is dit asof jou brein jou reward en hy skei dopamien af.
1: Okay.
0: En dopamien is die motivering met die molekule, dis hoekom ouens met te min dopamien gewoonlik verval in depressie. En as jy dit kan kry en jy kan consistency kry in dit, gee dit eintlik vir jou tevredenheid, want dit help. So dit gaan nie oor met routine, oor dit moet perfect wees nie, want dit is ook weer, ek het een juffrou gehad wat altyd gesê het, weet jy, alles met die taan is nie goed nie, behalwe tevrede.
1: There we go.
0: Maar routine gaan oor om vir jou een structuur te gee, dit gaan nie om het perfect te doen elke dag nie, en dan om het te celebrate, en om eindelijk daaruit baat te vind en laat het vir jou werk en dat het jou veilig laat voel dat daar in chaos toch een voorspelbaarheid is en dat jy op die uiteinde sê, maar weet jy, ek maak die lewe eintlik vir myself makkelijk.
1: Ja, want ek meen, jou routine is nie veronderstel om jou lewe moeiliker te maak, en ek dink dit is so kritiese ding wat ons eindelijk hier wil uitlig volgend. Jou routine, of wat ook al jy implementeer in jou lewe as routine, is veronderstel om jou lewe te vergemakkelijk op die einde van die dag, om het makkeliker vir jou te maak.
0: Ja, en het gee jou een sin van beheer, en het gee vir jou op die uiteinde rarig, dat die dag meer beheerbaar raak, en dat jy kan sê, maar weet jy, dus al is daar een paar dinge wat totaal onvoorspelbaar is, ek is okay daarmee.
1: Mm.
0: Okay, wat belangrik is, is daar sekere daaglikse dinge wat ons kan doen om meer beheer te kry. Die een gaan oor ons slaapgewoontes, en ek het nogal gedink om volgende week, gaan ek bietjie daaroor praat, ons slaapgewoontes en hoe slaap ons beïnvloed, want dis ook 'n routine.
1: O,
0: en daar is so baie mense wat verskriklik sukkel met slaappatrone en goed wat die in mekaar raak. En dit verminder jou stres, dit help jou om meer produktief te raak, en dit, as jy dit gaan reg doen, gaan dit jou help om beter te eet en meer te oefen, want dis van jou boustene wat op die uiteinde. So begin klein, en dan bou jy dit rustig in. En jy begin byvoorbeeld om te sê, as jy weet jy elke dag is vir my chaos. Begin en gaan kyk na jou oggendroutine en besluit, waar gaan ek begin, wat gaan ek my anker maak, en wat is die goed wat ek daar wil hê?
1: Ja, het jy die moment of reflection, het jy die moment of gratitude, die oomblik van awesome al, en dan weet jy, okay, nou moet Boetie en Sissie op, nou moet die kostblikke gepak word, maar jy daarom een breather gevat en gesê, okay, here we go.
0: Ja, en kyk wat jy minder kan maak, of wil jy dit minder maak, help dit om die kostblikke die vorige aan te pak, help dit of moet jy dit vanmorgen doen, en dis chaos verder. Wat kan jy doen om dit vinniger te maak, om die onafwendbare wat moet te gebeur, eindelijk in plek te kry. So, kyk na die oggendroutine, kyk na jou werksdagse routine. Jou werksdagse routine, daar is sekere druktye, daar is sekere breektye. Dit is nogal interessant dat hulle, en ons allemaal weet, dat rook nie goed is vir jou nie. Maar wat wel een deel is van rook, wat goed is vir jou, jy sal sien een roker. Kyk, hulle sal alles anders uitstel en nie doen nie, maar hulle sal gaan rook. En hulle sal die breik vat. En, maybe is dit iets wat ons by hulle kan leer. vat 'n break, vat 5 minute. Jy hoef nie die heeltyd aan die gang te wees nie. Jy kan dan 5 minute net koffie drink en jy kan net rustig raak. En dan in die aand, wind down.
1: Ja.
0: Maak dit rustiger vir jouself. Sit die al jou rekenaar, sit al die screens af. Vir alle tyd voor jy gaan slaap en daarop sal ons nou volgende week baie konsentreer. Ja. Maar voordat jy gaan, kry downtime. Raak net rustig, maak klaar in jou kop met wat nie klaar is nie en dan gaan jy aan. En dan ook jou weekse routine. Kyk op die uiteinde, wat is vir jou lekker oor die naweek? Mm. Wat wil jy doen oor die naweek? Gaan jy jou naweek so volpak, dat in die tyd dat jy maandag opstaan, jy kapot is, en jy sien die kans vir die week wat voor
1: jy. Ja, en dan stap jy in die kombuis in, jy het nie skorrelgoed gewas nie, daar is jy 'n koppie skoon nie, jy voel oorweldig, maar as jy dalk hierdie sonnag aand gesê het, weet jy wat, kom ons maak hierdie kombuis leefbaar, kom ons was het, gaan die skorrelgoed, dat almal net ten minste môreoggend 'n koppie uit die kas uit kan haal vir 'n koppie koffie, kan jy al klaar jou maandag, ek wil sê, heeltemal vergemaklik, deur net iets so simpel soos die skorrelgoed te was, en seker maak jy 'n koppie vir die volgende oggend. Ja.
0: En dan ook, wat is die goed wat jy nie in die week kon doen nie, waar jy in die week gedruk is om seker, maar daar is druk van goed wat moet gedoen word, werk en so aan. Oor die naweek, gaan doen wat jy nie kon doen nie, gaan stap as jy wil. Doen 'n fisiese aktiwiteit, doen, luister na musiek wat jy nie andersins kan nie. Doen iets vir jouself, wat dit vir jou lekker maak, wat amper 'n tipe van 'n beloning is. En dit is 'n routine, en moenie net altyd jasie oor die naweek omdat daar tyd is en as jy so moeg as jy maandag moet begin, dat die week in elk geval vir jou oorweldigend is nie. So, die lewe kan oorweldigend raak, maar hoe meer jy jou ankerpunte in plek het, hoe meer is dit dat dit beter raak. En dan ook weet dat daar ook flexibility moet wees, maar daar is ook structure.
1: Ja.
0: Want baie keer is die lewe maar die lewe, en jy het gedink nou, okay, hierdie dag gaan nou so verloop, en dit gaan dit wees.
1: En dan gebeur dit nie.
0: Something happens. Onthou, dis 'n flexible structure. Moenie dan, dis wat ek gesê het, as die titte bykom, en het raak 'n perfectionistiese ding, dan raak het 'n probleem, en dan raak het vir mense oorweldigend, want dan is dit weer 'n stressor, in plaas van
1: want dit is nou nie uitgewerk soos dit moet nie. Okay, but that's life. That's life. Dit gaan nie elke dag nie uitwerk nie, dit is nou net vandag. Dalk moes jy vandag so 'n bietjie geduld behoef, en het jy al daaraan gedink.
0: Ja. En dit is ook belangrik om te weet, vir al as jy sukkel met mental health, dat routine regtig 'n anker is, want dit help met angs, dit help met depressie, dit help met trauma, net om weer 'n normaal te kry. As daar 'n traumatiese ding in jou lewe gebeur het, gaan terug na jou routine toe, dit gee tog weer vir jou 'n normaal.
1: Ja.
0: As jy baie depressed is, gaan terug na oor routine toe wat op 'n vorige tyd vir jou gewerk het, moenie net niks te begin te doen nie. As jy angstig is, moenie soos 'n hamster in 'n wielietjie net hardloop en hardloop en hardloop nie, raak rustig, bou meditasie tyd in, bou stilte tyd in, net om weer beheer te vat. So, dit gee vir jou, dit is 'n ongelooflik belangrike ding in jou proses van healing, en dit gee net weer vir jou daai selfvertroue en 'n doelwit om na toe te werk, en dit help jou om na jouself te kyk. So, maak tyd daarvoor, en as ons kyk na 'n paar praktiese dinge wat ons kan doen, begin en kry een area in jou lewe wat regtig chaoties is, en sê, okay, dis waar ek gaan begin, en ek gaan een ding nou verander.
1: Yes.
0: En dan sit reminders op jou foon, wat jou sal onthou om dit te doen, en moenie dit elke dag skiep nie, want dan raak jy skiep die routine.
1: Ja, ek wil sê, wees verantwoordelik oor dit, as jy sê, weet jy wat, ek wil elke aan die skool goed was, hou jyself accountable, was die skool goed, sê dis 'n non-negotiable.
0: En geef vir jouself 'n reward, al is die reward net 'n tap op die skouer en sê, great, dis gedoen. En celebrate small wins. En dan kyk jy hoe jy na die tyd voel as jy daarby hou, en dit wees ook maar geduldig met jouself, soos ek gesê het, as dit nie werk nie, die doelwit is nie perfeksie nie, maar dit is die doelwit is op die uiteinde om 'n ritme daar te stel en net 'n voorspelbaarheid te kry in ons lewens wat maar chaos is, en ook 'n gevoel van veiligheid. So, ek dink by maak klein verskille, dit help vir jou mental health, dit help vir jou energie, dit help jou oor die algemeen, net om 'n mens te wees wat sê, maar weet jy, ek is in beheer van my lewe, en die lewe is nie in beheer van my.
1: Ek dink dit is so 'n kragtige ding om weg te vat. Ek dink as jy op 'n dag wil net so 'n bietjie meer voel, weet jy wat, I've got this, ek's okay. Iets so simpel soos routine kan dalk die ding wees wat jou lewe verander, vergemaklik in 'n sin, maar ook so 'n bietjie veiligheid weer gee. So, ja. Begin klein, moenie als oor nag doen nie, vat die naweek, reflect een bietjie, die temperatuur het al nou bietjie op, so, jy gaan nou meer soos een ijsblokkie voel nie. Reflect so bietjie, en gaan in volgende week, wat een lang week is, want ons nie redig nou weer lang naweke wat opkom, tot en met december nie.
0: Ja, soos daarom in september ene.
1: Ja, so, kyk hoe jy jou laaste gedeelte van 2026 dalk bietjie meer kan dat werk vir jou, in plaas van dat jy so oorweldig voel.
0: En weet jy, die oomblik as jy dit gaan doen, gaan jy dit vir jou kinders leer,
1: yes.
0: En dan gaan elke ochend nie een ongelooflike groot bakleierij wees om uit die huis uit te kom nie. Elkeen gaan weet wat om te doen, en probeer so min, veel as moontlik doen, die vorige aand, laat die goed in plek is. Laat dit nie geskarrel is hierdie kant toe en daai kant toe nie. En begin klein, maar kry net elke dag ietsie in plek en hou daarby.
1: Ja.
0: So ver as wat jy kan, vergewe jou as jy nie kan nie, maar maak dit 'n consistent patroon.
1: Ek sê vir jou baie, baie dankie. As iemand wil graag help, gehelp word met die routine, waar kan hulle jou kry?
0: 016-110-0001 en ons is steeds in Frikkie Meyer agter die Wit Engine Garage en 'n mooi week vir julle en volgende keer dan praat ons oor slaap.
1: Das sê, ek sê vir jou baie, baie dankie.
0: Mooi bly.
2: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
3: Hoofstories vanoggend: Gauteng fokus op opgradering van brûe in Sedibeng om padveiligheid te verbeter. ANC bekommerd oor 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee en swemmer Pieter Koetse voorop onder benoemdes vir sportman van die jaar. Die volgende nuus en sportsbulletin is om 8:00.
4: On the move. Keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center. Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
1: Kom ons kyk, wat gaan aan op jou paaie vir oggend? In die Van der Byl Park area is verskeie verkeersligte buite werking. Rusini en Barrage ook buite werking. Ek weet Barrage en Louis Trigard buite werking. Asseblief wees bedag. Dit is 'n vierrigting en dan is daar protesaksie in Frikkie Meyer by die brandweer. Se sirkel vir my asseblief die area. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road.
4: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
1: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Tans 4 grade, temperature klim tot 'n maximum van 17. Sondag heel dag lank, 0% kans vir reën met jou wind wat optel na 5 km per uur. En dan vir die komende Saterdag kan jy maximum van 19 verwag, 'n minimum van 2 met 0% kans vir reën. And that was your weather update for this hour.
2: Start your engines.
5: We got the parts.
6: I got the parts.
7: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
8: Hi julle, kom ek vertel julle van Valmol Tyres. As jy veilig en uitgerus op die pad wil bly, is die Lena Lognerstraat van der Byl die plek om te stop. Valmol Tyres bied die beste pryse op alle passasiersbande, alloywiele, remskyfmasjinering, 4x4 bande en toebehore en nog baie, baie meer.
9: Lekker my hand.
8: Hulle doen ook die beste wielsporing in die val. Vraag gerus uit oor no-go vir die manne met die lang vingers. Valmol Tyres, altyd maar altyd hier om te help. 016-931-9353.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag hê met hom vir my klaarmaak. Op 062-344-5545. Hier is hy 'n tweede keer. En onthou, dis hierdie liedjie se anniversary. Hy word 50 jaar oud vandag. Here we go.

It is the Weather Girls with It's Raining Men right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, goeiemôre. Op hierdie Vrydagoggend, ek wil hê jy moet daai Friday feeling vang, want dit is Vrydag. Ek love 'n Vrydag. 'N Vrydag het net 'n ander soort vibe aan hom, en ek wil hê jy moet daai vibe vang vanoggend. Dis hoekom ek hierdie liedjie gekies het. Dit is Finish the Chorus vanoggend. Ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Een laaste keer. Okay, nou very, very exciting. Hierdie liedjie op die 14de, soos in vandag, die 14de Augustus, word hierdie liedjie 50 jaar oud. 50 years. And we are still singing this song. Hoe cool is dit nie? So, ek gaan hom weer vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

0: That's Dancing Queen by ABBA.
1: You are dancing queen for me. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. This dancing queen, Mora Sera Jane, en die valse luisteraars. Mag jy 'n geseënde Vrydag hê. Geniet op.
2: There you go, baie dankie, Magda, Mandelu, Icy, kom ons kyk Piet om reg, kom ons kyk Piet om reg. Christa, jy het om reg, Klippie, jy het om reg, Heria, jy het om reg, Susan, jy het om reg, Hannes, jy het om reg, Niels, jy het om reg, Wilna, jy het om reg, Hetie, natuurlijk, in die kolleg, nog een gekry van Wimpie af, jy het om ook reg, Karin Anzel, natuurlijk, in die kolleg, vir oggend, Johan, Gerrit, Rian, jylle het om ook reg, Elaine, jy het om reg, en dan nog een jylle klomp, hierso wat ek net moet verbyskrol, want dat is net so baie. Congratulations, congratulations, dit is natuurlijk ABBA, met You Are the Dancing Queen, Young and Sweet, Only 17. Daar is dit nou. Bye bye dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het vir oggend. Hierdie is 'n lekker een, hierdie is 'n saamsing een, dis 'n fun een. Congratulations to ABBA for giving us a hit that is still going 50 jaar later. It's amazing, I'm just saying. 50 jaar later. En ek weet jy ken die woorde, want jy gaan nou op het saamsing. Ons speel weer Finish the Chorus volgende week maandag tussen 7 en 8 vir nou. Asseblief jam uit op hierdie ene. Vang daai Friday feeling. It's ABBA. Congratulations. It's Dancing Queen's 50th birthday.

Dit is Junita Du Plessis met Gaan Groot. Net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel op die vrijdagochtend. En ek wil hê jy moet groot gaan. Ek wil hê jy met jou vrijdag 'n absolute, absolute vibe maak. Jy is ingeskakel op Morning Lock en heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad. Maak seker jy wil ingeskakel in die volgende uur, getting you up to date with some cultural events. You definitely don't want to miss it. You've locked

0: In hierdie bulletin, Gauteng fokus op opgradering van brug in Sedibeng om padveiligheid te verbeter. ANC bekommerd oor parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee en menseregte groepe kritiseer Amerika se planne om skok handskoene te koop. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse LIR vir paaie en vervoer, Kedibone Dialet Labella, sê die departement bly verbind tot ingrypings wat ongelukke verminder en veiliger reise verseker. Die departement is tans besig om verouderende brug in Sedibeng in die Valdriehoek, Tswane en Mogale City op te gradeer om veilige, strukturele integriteit en verkeersvloei te verbeter. Intussen is konstruksie aan die gang aan die nuwe R59 voetgangerbrug in Meyerton, wat 'n veiliger oorgang vir voetgangers sal bied. Die departement versnel ook die rehabilitasie van die provinsie se ongeveer 5592 km lange padnetwerk. Die Alet Labella se woordvoerder, Lesiba Mpaya, sê dit sluit herstelwerk aan paddefekte en verbeterings aan geteerde en gruispaaie in.
1: These interventions are supported by collaborations with municipalities, law enforcement agencies, traffic authorities and communities, particularly in high crash areas. Smart transport technologies are also being deployed to strengthen traffic monitoring, incident management as well as traffic regulation.
0: Gautengse premier Panyaza Lesufi is daarvan beskuldig dat sy regering nie kriminele syndikaate wat die onwettige mynbedryf dryf, ontmantel het nie. Volgens die DA is 2533 onwettige mynboubedrywighede tussen 2022 en vanjaar in die provinsie geïdentifiseer. Die party sê Lesufi se skriftelike antwoord op hul vraag toon dat die aantal geïdentifiseerde bedrywighede van 379 in 2022-23 tot 811 in 2025-26 toegeneem het. Die antwoord toon ook dat 614 verlate of ongebruikte myne tans vir onwettige mynbeaktiwiteite reg oor die provinsie gebruik word. Die DA se Michael Sun sê die syfers toon dat onwettige mynbou 'n gesofistikeerde kriminele onderneming geword het wat aanhou uitbrei.
2: The DA has a plan and we want the criminals caught, convicted and Gauteng cleaned up of illegal mining sites. We propose that a dedicated anti-illegal mining task team, including the police, intelligence, prosecutors and inspectors working together to target the kingpins and financiers, not just the miners on the ground, and we'll push for national government to formalize legitimate small-scale mining, so honest miners have a lawful path, while we isolate the criminal syndicates for good.
0: Die ANC het kommer uitgespreek oor wat hy 'n parallelle proses deur die parlement se afsettingskomitee noem ter voorbereiding van 'n artikel 89 ondersoek na president Cyril Ramaphosa se optrede. Die party sê voortgesette voorbereidingswerk, terwyl verwante sake nog in die Weskaapse Hooggeregshof hangende is, kan tot duplisering, prosedurele verwarring en verkwistende besteding lei. Die konstitusionele hof het openbare verhore voorlopig gestuit, terwyl Ramaphosa 'n geregtelike hersiening van 'n verslag versoek wat aanbeveel dat hy weens die Palapala plaaskwessie aangekla word. En menseregte groepe het planne gekritiseer om skok handskoene vir Amerika se immigrasie en douane afdwingingsbeamptes ICE te koop. ICE het kritiek in die gesig gestaar oor sy hantering van beweerde onwettige immigrante in Amerika. Die landse departement van binnelandse veiligheid beplan om $20 miljoen aan die handskoene te bestee. Die handskoene sal 'n individu se vermoë om te reageer ontwrig. In geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,293. Goud verhandel teen $4,326.45 per fyn ons en Brent ruolie kos $87.16 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuus hooftrekke volg om 8:30.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig. en my vrasnyer wil nie saamwerk nie.
5: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is so typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
4: Is dit nie net vir boere nie?
5: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
4: Nou, daar is my soort plek.
5: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
6: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het...
7: Welkom by jou oggend sport, goeiemorgen. Banyana Banyana het Nigeria met 2-1 geklop om 'n plek in die Interconfederasie uitspeelwedstryde te verseker en al hoop om vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker te kwalifiseer lewend te hou. Ghana het ook al wereldbeker hoop levend gehou met 'n 2-1 terugkeer oorwinning oor die Ivoorkus, wat hulle saam met Banyana na Afrika se interkontinentale uitspeelroute gestuur het. Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3-7-6 in die eindstryd van die Kanadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wêreld nommer 10 sy vierde titel van die seisoen en sy sewende in sy loopbaan besorg, wat hom naas Jannik Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slegs die derde speler wat in die 2000s gebore is om meer as een meesters 1000 titel te wen. In die vroue eindstryd in Toronto het Iga Swiatek 'n einde aan haar titeldroogte gemaak met 'n oortuigende oorwinning van 6-2-6-3 oor Elena Rybakina, wat gesukkel het met foute en 'n oneffektiewe afslaan. Die Kanadese Ope triomf vir Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die sesmalige Grand Slam kampioen terug onder die wêreldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En Pieter Kutse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrikaanse sportman van die jaar, nadat hy 3 goue medaljes in rugslag en 2 brons medaljes in afloswedlope by die Statebondspele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas, wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, as ook die voormalige bokskampioen Kevin Nerine. Lore Wolfaard, die kanoevaarder Kira Bester en die atleet Prudence Sekhodisu is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Gatatsu Monjane meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met 'n gestremdheid. Die Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind op 23 Augustus by Sun City plaas. En daarmee die einde van jou oggend sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: on Zal Meteorio Cirque Belinda Carla, leave a light on. Dis 9:06 en another cup of coffee saam met my Isabel Metros geborg deur DevelopNet. En dis tyd om te kyk waar loop ons stemme vanoggend. So op die lys is dan Dire Straits, Sultans of Swing. Ons het Smokey for a few dollars more in Queen, Don't Stop Me Now. So eerste stem is in van Linda se kant af vir nommer 2. Ja, dit sal weer Vrydag tyd vlieg verskriklik vinnig. Lekker dag naweek vir jou. Ek hoop dis regtig 'n fantastiese ene. Dan het ons Koos Herbs met 'n stem in vir nommer 2. Mooi naweek vir jou ook. Baie dankie. Christa Klooster stem vir nommer 2 vanoggend. Dan het ons Pretoors met 'n stem in vir nommer 3. Martin gaan vir nommer 1 vanoggend. Baie dankie vir jou. Dan het ons van, kom ons kyk, David se kant af. David, vir nommer 1 geseënde dag vir jou ook. Ons het ons volgende stem in. Dit kom van Piet se kant af en dit is vir nommer 1. So daai Straits kry daai liefde. Dan Piet en Gloria, lieflike awesome dag hier naweek vir julle ook. Nommer 2 asseblief, daar is hy, baie dankie. Dan het ons van Julian se kant af 'n stem in vir nommer 2 en 'n voorstel, Let It Be, Let It Be. As ek nou net 'n bietjie dink, klink soos 'n Beatles ene, maar gaan opsoek. Dan het ons Mickey met 'n stem in vir nommer 1. Volgende het ons dan van Charmaine se kant af, sy gaan draadsitter kies vanoggend en sy gaan vir nommer 1 en nommer 2 vanoggend, baie dankie. Eerste draadsitter, dis reg so, en dis seker daar genoeg 'n paar wees, moenie jy komkommer nie. Dan volgende stem is in vir nommer 2 en dit kom van Hannes se kant af, dankie vir jou. Dan het ons Tersha, moeilike keuse, maar nommer 1 vir my asseblief, warm bly en mooi dag, baie dankie. So op hierdie stadium van die wedstryd, as ek nou so vinnig kyk, Smokey eerste, Dire Straits tweede en Queen is derde. Ons het wel nog genoeg tyd oor, so stuur jou stem en voorstel in op 0623445545.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
0: Top T birthday sale now on with incredible birthday savings like Greywood Groove PVC wall panel, 300 by 2380 millimeters for R139.90 each. It's valid until 31 August while stocks last.
3: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop, ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
4: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, Gauteng fokus op opgradering van brug in Sedibeng om padveiligheid te verbeter. Mokwanazi en mede-beskuldigdes se borgtogverrigtinge hervat vandag. En Adams terug in die hof oor beweerde inmenging met Magakwa ondersoek. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse Alliaar vir paaie en vervoer, Kedibone Dialet Labella, sê die departement bly verbind tot ingrypings wat ongelukke verminder en veiliger reise verseker. Die departement is tans besig om verouderende brug in Sedibeng in die Valdriehoek, Tswane en Mogale City op te gradeer, om veilige, strukturele integriteit en verkeersvloei te verbeter. Intussen is konstruksie aan die gang aan die nuwe R59 voetgangerbrug in Meyerton, wat 'n veiliger oorgang vir voetgangers sal bied. Die departement versnel ook die rehabilitasie van die provinsie se ongeveer 5592 km lange padnetwerk. Die Alet Labella se woordvoerder, Lesiba Mpaya, sê dit sluit herstelwerk aan paddefekte en verbeterings aan geteerde en gruispaaie in.
4: These interventions are supported by collaborations with municipalities, law enforcement agencies, traffic authorities and communities, particularly in high crash areas. Smart transport technologies are also being deployed to strengthen traffic monitoring, incident management as well as traffic regulation.
3: Die borgtogverrigtinge vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement, Julius Mkhwanazi, en sy 5 mede-beskuldigdes sal vandag hervat word. 'N bykomende beskuldigde, John Marie Eksteen, het gister saam met Mkhwanazi en 4 ander in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die 6 staan reg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n rol gespeel het in die moord op die sakeman Emmanuel Mbense in 2022, sowel as die toesmeer van die moord. Die staat staan borgtog vir die groep teen met verwysing na kommer oor getuie inmenging, vlugrisiko en die integriteit van die ondersoek. In nog 'n hofsaak, die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag terugkeer na die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Die saak hou verband met beweringe van inmenging in die moordondersoek van die voormalige ANC jeugleier Sindiso Magakwa. Die staat beweer dat Adams Magakwa se moordenaar, Sibusiso Nkengwa, besoek het terwyl hy in aanhouding was by die Westville korrektiewe fasiliteit tydens sy verhoor. Adams sê sy hofverskyning behoort vlugtig te wees met die verwagting dat die saak uitgestel sal word. En ten slotte, die ATKV wil jonglede meer doelgerig by sy vrywillige takstruktuur betrek en samewerking tussen verskillende generasies bevorder. Dit was die fokus van 'n onlangse jeugnetwerk sessie by ATKV Klein Kariba, wat deel was van die organisasie se Kleiner Kuiers. Volgens die ATKV streeksbestuurder Annemarie Alberts, bied die streeks byeenkomste taklede geleenthede om te netwerk, idees uit te ruil en suksesverhale te deel. Die ATKV wil jong leiers toerus, nuwe vennootskappe aanmoedig en takke se toekomstige rol in gemeenskappe versterk. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom bij je ochtend sport. Goedemorgen. Banyana Banyana heeft Nigeria met 2-1 geklopt om een plek in de Interconfederatie uitspeelwedstrijden te verzekeren en al hoop om voor de 2027 FIFA Vrouwenwereldbeker te kwalificeren levend te houden. Ghana heeft ook al wereldbeker hoop levend gehouden met de 2-1 terugkeer overwinning oor de Ivoorkus, wat hulle saam met Banyana na Afrikaanse intercontinentale uitspeelroute gestuur het. Ben Shelton het sy posisie as een van die voorste spelers van die volgende generasie versterk, nadat hy sy mede-Amerikaner Brandon Nakashima met 6-3-7-6 in die eindstryd van die Canadese Ope in Montreal geklop het. Die oorwinning het aan die wereld nummer 10 sy 4de titel van die seisoen en sy 7de in sy loopbaan bezorg, wat hom naast Yannick Sinner en Carlos Alcaraz plaas om slechts die 3de speler wat in die 2000s gebore is om meer as 1 meesters 1000 titel te wen. In die vrouwe eindstrijd in Toronto het Iga Swiatek een einde aan haar titeldroogte gemaakt met een oortuigende oorwinning van 6-2-6-3 oor Elena Rybakina, wat gesukkel het met foute en een oneffectieve afslaan. Die Canadese Ope triomf vir Swiatek se eerste titel van die seisoen en plaas die 6-malige Grand Slam kampioen terug onder die wereldse top 5 voor die Amerikaanse Ope. En Pieter Kutse is een van die vernaamste aanspraakmakers vir Suid-Afrikaanse sportman van die jaar, nadat hy 3 gouden medailles in rugslag en 2 brons medailles in afloswedlope by die Statebondspele in Glasgow gewen het. Hy is op die kortlys saam met die golfspeler Christian Maas, wat Suid-Afrika gehelp het om die Eisenhower trofee vir die eerste keer te wen, as ook die voormalige bokskampioen Kevin Nerine. Laura Wolfaard, die kanoevaarder Kira Bester en die atleet Pruden Sekhodisu is benoem vir sportvrou van die jaar, terwyl die rolstoel tennisster Gatatsu Monjane meeding om die titel vir sportvrou van die jaar met 'n gestremdheid. Die Suid-Afrikaanse sporttoekennings vind op 23 Augustus by Sun City plaas. En daarmee die einde van jou oggend sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

Really sad, but that's the way it goes. Old Body M there, Rasputin. Rasputin. Kan jy daai Rasper liedjie vir my speel? Ja, natuurlijk, daar is hy net vir jou op jou nummer 1. With me, Daryl Grant, baie klassieke treffers op pad vir hierdie julle uur. Wat van Lauren Green's Ringo? Onthou jy daai ene miskien? Waarvan praat jy? No, let's take in some Dr. Hook first, I think. A Baby Makes a Blue Jeans Talk, and dan sit Lauren Green.

0: sy voel die muziek, beleef die energie, 90.6 en ook 906 TV, net vir jou. Here live in Studio One on this fabulous Friday, we are doing it just for you. Nou net om die draai nuus in Afrikaans en dan ook jou finansies om 1 uur. Okay, kom ons doen dit dan. Is jy gereed? Gereed? Nee, eintlik nie. Maar, hi, wanneer is 'n mens nou eintlik gereed?
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van Vanabel Park.
2: In die bulletin, kenners waarskie dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval, Bikoko grondbesetting raak ondernemings en Naledi Pandor kritiseer die bou van 'n Afrikaanse universiteit. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Kenners waarskie dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruk verval waar krediet toenemend gebruik word om basiese daaglikse uitgawes te dek, eerder as om langtermyn bates te finansier. Die Universiteit van Pretoria se hoof van die departement aktuariële wetenskap, Konrad Beyers, waarskie dat huishoudelike skuld 'n krisis word waar werkende mense toenemend leen om te oorleef. Hy sê krediet word toenemend nie gebruik om huise te koop of besighede te bou nie, maar om vir kos, elektrisiteit en bestaande skuld te betaal. Business Tech berig dat data van die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 aandui dat 40% van die respondente beduidende finansiële stres ervaar wat styg tot 47% onder diegene wat minder as R30.000 per maand verdien. Die voortslepende onwettige besetting van privaat grond deur sommige inwoners van die Bikoko informele nedersetting in Gauteng raak ondernemings- en eiendomseienaars. Volgens die DA het die nedersetting uitgebrei met inwoners wat nou strukture oprig op grond wat aan 'n golfdryfbaan en naby geleë eiendomme behoort. Die party beweer dat 'n golflandgoed eienaar 'n afname in kliënte aangemeld het omdat hulle nie meer gemaklik voel om die dryfbaan te gebruik nie. Die DA sê dit is omdat sommige inwoners van die Bikoko gemeenskap openlik middels op die eiendom gebruik. Die DA se Mervin Serotta sê nog 'n eiendomseienaar het kommer uitgespreek oor die uitbreiding se uitwerking op die omgewing en eiendomswaardes.
3: The lack of intervention from Macaulay City and the Gauteng Premium Settlements Department, repeated calls by the DA is deeply concerning. It shows a blatant disregard for property owners' rights and highlights the ineffectiveness of current measures to address unlawful land occupation in Gauteng. The DA is committed to defend property rights and uphold the rule of law.
2: Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, het 'n ewige debat in die land ontketen na haar kritiek oor die bou van 'n Afrikaans medium universiteit in Pretoria. Sy beskryf dit as 'n gevaar vir die land se demokrasie. Sy meen dat Suid-Afrikaners oorgerus is en hul vryheid as vanselfsprekend aanvaar. Haar kritiek is op die bou van die nuwe Akademia kampus in die ooste van Pretoria. Sy het veral kommer uitgespreek oor die feit dat die bou van die universiteit 100 miljoene in private belegging ontvang het. Die voorsitter van die Solidariteitbeweging, Flip Buys, het in antwoord op die kritiek beklemtoon dat Afrikaans 'n inheemse taal is wat sy regmatige plek in die land se demokrasie verdien. En in internasionale nuus, die Withuis sê meer as 40 lande, waaronder Kanada, Indië, Mexiko, Japan en Suid-Korea, het China gehelp om Amerikaanse invoertariewe te vermy deur goedere deur lande met laer tariewe te stuur. Volgens skattings wat deur die Withuis aangehaal word, kan tussen 30 en 300 miljard dollar se goedere op die manier verskuif wees. China verwerp die Amerikaanse tariefmaatreëls. Die Withuis sê die praktyk behels onder meer die herverpakking van goedere of die gebruik van derde lande om hul oorsprong te verberg. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $63,285. Goud verhandelt teen $4,319.96 per fyn ons en Brent 3 olie kost $87.41 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

En ons hy 99.6 en dit is Lady Gaga vir julle met Just Dance. Nou ja, ek gaan gauw weer die geluid vir julle draai. Ek dink ek gaan vir julle ook sommer een leidraad of 2 gee. Lyk my die mense sikkel so bykie vandag met die geluid. Hoekom? I don't know. Maar nou, daar sê, ja, kom ek speel eers gauw die geluid en dan luister julle en julle sê vir my wat julle dink hierdie geluid is. Interessante een vandag, nie een moeilike een nie. Maar nou ja, daar sê, kom ons speel om, luister mooi en sê vir my wat hierdie geluid moontlik kan wees.

0: En ons hy 90.6 FM Stereo Vertical Horizon and the best I ever had. Alright, ons moet gauw vannacht gaan kyk wat aangaan hier so op ons paie. Onthou om het draai te gaan maak op ons webblad 906 en dan ook 906 TV van die atelier tot op jou skerm. So daar is hy, dis waar wat het gaan. Gemaak gerust het draai daar, so gaan kyk een bykie wat daar is. Onthou die ruilhoekie morgenochtend, dis nou saam met Dewald. Dis saam met Dewald, morgenochtend, vroegochtend, 6 uur, tot en met 9 uur. So as jy iets wil smous, ontsla raak van iets, of iets wil uitruil vir iets anders, of jy op soek is na iets, onthou dis die program, stuur die WhatsApp nommer is daar so, gebruik om 0623445545, maar stuur dit vir my vroeg morgenochtend, dan gaan Dewald dit in die hande kry, en dan kan hy dit sommer vir jou uitsaai, miskien so paar keer, so daar sê, dis hoe dit werk. Dankie, en nou eers, kom ons gaan loer en kyk wat aangaan op ons paie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Ja, mense, dis weer Vrydag, asseblief, wees maar net bedag as jy op die pad is, en moenie jaag nie om mee te begin, kom veilig by jou bestemming aan, en asseblief, ja, geduld, ek weet, baie van ons het miskien nou nie heel voor in die rij gestaan, so kom by geduld nie, maar kom ons gebruik het so goed as wat ons moontlik kan, en asseblief, ja, mens wil nou nie deel wees van padwoede nie, so, vat nou maar rustig, wees rustig, en kom met veilig by jou bestemming aan, as daar enige probleem op ons paie is, stuur die inligting vir ons, deur op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.

0: Hoofnuusuur die uur. Suleiman Karim verskyn nie voor die Matlanga kommissie nie. Kusatu is bekommerd oor die hoë aantal vakante onderwysposte in die land en brandstofpryse kan volgende maand styg. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die bewysleier van die Matlanga kommissie Adila Hasim wil hê dat sakeman Suleiman Karim se gedrag na die nasionale vervolgingsgesag verwys moet word vir oorweging. Dit kom nadat Karim vanoggend nie voor die kommissie verskyn het nie. Sy prokureur, Camille Promet, het mediese verslae aan die kommissie voorgelê waarin verduidelik word waarom Karim nie kan verskyn nie. Hy het herhaaldelik sy geskeduleerde verskynings gemis en het swak gesondheid aangedui nadat hy na bewering vroeër vanjaar 'n hartaanval gehad het. Hasim versoek dat Karim se afwesigheid aangeteken en na die betrokke owerheid verwys word vir moontlike oortredings van die kommissiewet.
1: And the reason for that is that the Commission, through its ruling, has given Mr. Karim a fair and objective route to establish medical unavailability. He chose not to opt for that route. The ruling is clear that the witness may only be excused on the basis of an independent report, and we don't have it. It's not a finding that's going to be made by the Commission. It's a finding that will lie elsewhere, but it needs to be referred to the relevant authority for potential violations of the Act. Those are my submissions, Chair.
0: Kusatu is bekommerd oor die hoë aantal ongevulde onderwysposte in Suid-Afrika. Volgens die minister van basiese onderwys, Fiwe Gwarube, is daar 27.092 vakante onderwysposte in die land. Die vakbond Federasie sê die vakante poste plaas provinsies onder druk weens die tekort aan beskikbare onderwysers. Kusatu Nonzuzo Dlamini sê hulle is bekommerd oor die regering se stadige reaksie op die uitdaging.
2: The Education Department and other key government departments cannot be compromised by the implementation of budget cuts, especially when the country faces a deepening rate of unemployed and qualified professionals prepared to enter the labor market. Together with SATU, the Federation will continue to forge for viable interventions that position education among high priorities, as it is crucial for the future of the youth and the country as a whole.
0: Die Mpumalanga Portefeuille Komitee oor Onderwys het die departement versoek om dringend aandag te skenk aan uitdagings wat skole raak, insluitend infrastruktuur, leerderveiligheid en die afname in die opname van wiskunde en wetenskap. Die komitee het met die departement en Mpumalanga Streeks Opleiding Trust vergader om die prestasieverslag vir die eerste kwartaal van 2026-27 te oorweeg. Die LER vir onderwys Linda Masina sê die departement bly daartoe verbind om te verseker dat geen kind agtergelaat word nie en het die verspreiding van tablette aan graad 10 leerders uitgelig. Die komitee het ook pogings verwelkom om finansiële beheermaatreëls te versterk en 'n gedetailleerde plan met tydlyne versoek om die opname in wiskunde en wetenskap te verbeter. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, se saak is van die Pinetown Landdroshof na die Streekhof oorgeplaas, waar hy op 11 September moet verskyn. Adams staan tereg op aanklagte wat verband hou met besoeke aan twee aangehoudenes in Durban se Westville gevangenis, terwyl hul sake voor die hof was. Albei aangehoudenes is sedertdien skuldig bevind. Adams is in Mei in hegtenis geneem en borgtog van R10.000 toegestaan. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui daarop dat motoriste volgende maand moontlik hoër brandstofpryse by dieselstasies in die gesig kan staar. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 63 en 74 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R2.73 en R2.89 per liter verhoog. Die syfer kan steeds verander voordat die amptelike pryse aangekondig word. Business Tech berig dat die onderverhalings afgeneem het vanaf die hoë vlakke wat aan die begin van die maand aangeteken is. In internasionale nuus. Franse owerhede het 525 mense ontruim nadat 'n veldbrand in die dennewoude van die suidwestelike landestreek ontstaan het. Reuters berig dat die dennewoude hoogs vlambaar word wanneer dit droog is. Die brand in die gebied het ongeveer 1000 hektaar verbrand sedert dit gister begin het. Honderde brandbestryders bestry die vlamme met die hulp van 6 vliegtuie. Frankryk beleef 'n ongekende veldbrandseisoen. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middagsport. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Spelele Mkolise verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB stadion die stryd aan sê in al Betway Premier Liga kragmeting môre. Chiefs se onder kaptein Ignacio Miguel sê Amakosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling uit Europa in die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 September sluit. Orlando Pirates se reservespan vertrek na Nederland vir 'n 9-dae lange wennerstoer van 14 tot 23 Augustus nadat hulle hul eerste DStv Disky Challenge titel ooit verower het. Die kampioene sal op 18 Augustus teen Vitesse aanneem en op 20 Augustus teen De Graafskap te staan kom in die toets van hul kragte teen gevestigde Nederlandse jeugprogramme. Hulle toer word op 22 Augustus in Rotterdam met 'n mini-toernooi afgesluit, waar hulle teen Sparta Rotterdam en Japanse Yamanashi Gakuin Hoërskool sal speel. Die spelers sal ook lewendige Eredivisie wedstryde in Amsterdam en Rotterdam bywoon, wat hulle die geleentheid bied om die Nederlandse sokkerkultuur te ervaar en waardevolle blootstelling aan verskillende speelstyle en jeugontwikkelingsstelsels te kry. In die Springbok vroue wil voortbou op hul onlangse vordering wanneer hulle vir die tweede keer binne 'n week teen Fiji te staan kom met kaptein Babalwa Latsha wat die noodsaaklikheid beklemtoon om weer te fokus en met 'n skoon bladsy te begin. Latsha sê hulle kan nie bekostig om die verslapping in spelpeil te herhaal wat hulle verlede maand teen die VSA ervaar het nie en moet elke punte geleentheid ten volle benut.
6: How we start is of absolute importance from minute one. It'll be important in this particular game to prevent second test syndrome that we come out the blocks flying and that we be ruthless in our 22 and take every single opportunity that we create for ourselves. And we seek to have a mentality that resets every time we score. It's always back to 0-0 and we graft upward from there again.
5: En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: Nee, ja, daar is hy. Lekker nommerkie daai vir julle hier op 90.6 Damien Beer of Damien Beer met Awesome In, Awesome Uit. Goed, dan net na die breek gaan ons natuurlik weer vir julle 'n stukkie musiek gee, met Ken Jy Musiek. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan loer net gou eers vinnig wat aangaan met die weer. Ons het ook jou Afrikaanse nuus hooftrekke en dan het ons jou Afrikaanse finansiële nuus. Dis alles op pad. Maar nou eers kom ons gaan loer na die weer.
1: Start your engines.
2: We got the parts.
3: I got the part.
4: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Hoofnuus hierdie uur. Suleiman Karim verskyn nie voor die Matlanga kommissie nie. Kusatu is bekommerd oor die hoë aantal vakante onderwysposte in die land en brandstofpryse kan volgende maand styg. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
6: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Nou goed, dan kom ons gaan loer gou 'n bietjie, kyk gou vanaand wat aangaan met die weer. Nou ja, ons spring sommer in môre se temperature in. Dis nou môre Saterdag, die 15de Augustus. 18 is jou maksimum temperature. Pragtige sonskyn dag wat vir ons lê en wag, niks wind om van te praat nie. En dan ja, ook 'n redelike windlose dag. Dit is nou vir eerskomende Sondag, daar sit ons met 'n maksimum temperatuur van so 21 grade Celsius, ook 'n heerlike sonskyndag. En die tendens gaan net aan, dit is beweeg aan in die nuwe week in. Maandag, 'n pragtige sonskyndag, daar 24 is jou maksimum temperatuur, en dan is dit 26 en 28, soms so vir die res van die week. So, daar is hy, die hitte is op pad.
7: In jou middag finansiële verslag. Data van die Sentrale Energiefonds vir die middel van die maand dui daarop dat motoriste volgende maand moontlik hoër brandstofpryse by die volstasies in die gesig kan staar. Volgens die data kan petrolpryse met tussen 63 en 74 sent per liter styg. Intussen kan dieselpryse met tussen R2.37 en R2.89 per liter verhoog. Die syfers kan steeds verander voordat die amptelike pryse aangekondig word. Businessdek berig dat die onderverhalings afgeneem het vanaf die hoër vlakke wat aan die begin van die maand aangeteken is. Suid-Afrikaanse huiseienaars betaal meer op hul verbande naarmate stygende eiendomspryse maandelikse terugbetalings verhoog, ten spyte daarvan dat rentekoerse die afgelope jaar onveranderd gebly het. Navorsing deur XP Realty South Africa toon dat die gemiddelde maandelikse terugbetaling met 4,2% gestyg het tot ongeveer R15.875 op 'n 20-jaar lening. Dit is 'n toename van ongeveer R640 per maand of R7.680 per jaar. Die gemiddelde huis kos nou ongeveer 1,7 miljoen rand, met kopers wat 'n deposito van 10% betaal. Standard Bank is vol vertroue dat Suid-Afrika, suid van die Sahara, se ekonomiese prestasie oor die medium termyn sterk sal bly, ondanks geopolitieke spanning. Dit is volgens die groep se uitvoerende hoof, Sim Chabalala. Hy sê strukturele hervorming in Suid-Afrika vorder ook steeds, met die verwagting dat die land se ekonomiese prestasie oor die medium termyn sal verbeter. Chabalala se kommentaar kom terwyl die groep wesensverdienste van R26,1 miljard rand vir die eerste 6 maande van die jaar gerapporteer het. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,43% af en staan op 113.626 punte en die top 40 staan op 105.801 punte in 0,42% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Een bitcoin kost $62,767.46. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,04% en staan op $4,351.14 per fyn ons, Platinum staan op $1,732 per fyn ons, een 0,45% toename, en Brent ru olie het met 0,55% toegeneem en verhandel teen $86.97 per vaat. En ten slotte wereldmarkte. Dow Jones is 0,13% op 53,840 punte. Die Hang Seng staan op 25,119 punte, 1,02% afname. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 68,718 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new.
0: All right, daar sê, ons gaan nou voort met Ken Jy Musiek, Know Your Music, and today I'm going to be playing you an all-time classic, ja, een van die groot treffers van 'n paar jaar terug. Luister mooi, en dan sê julle vir my of julle enigszins kan onthou wat die naam van hierdie liedjie is. Luister mooi, hy klink so, hy gaan ons.

0: your hands. En daar sê, dis al wat ek vir jou gee, is net die stikkie van die likkie, en ek wil graag weet, wat is die naam van die likkie? En as jylle weet wie dit sing, stuur dit sommer vir my deur op die WhatsApp nommer, jylle kan natuurlijk vir my stemnota stuur, of jylle kan vir my een boodskapie tik, met die antwoorde in, en jou naam, as jy wil, stuur dit vir my deur, na 062-344-5505, 062-344-5545.
1: Galmar, more than just

0: En daar sê, dit is dan Pharrell Williams met 'n nommertjie getiteld Happy. Daar sê, kom ons gaan gou hoor na die antwoorde toe. Ons kyk gou hoeveel van julle het dit reg en of enig iemand dit wel verkeerd gaan hê vandag. Ons loer gou vinnig hierso wat hier aangaan. Righto. Ons het hierso een gekry. Ek wil net gou kyk of ek 'n naam iewers kan optel van die persoon Gerard wat deurgestuur en gesê het Man on the Moon en die band se naam is REM. Okay. Nou ja, daar sê Gerard, baie dankie. Colin, you said you're after Jimmy the Hole of the Moon by Waterboys driving just stops us in the mess. Ah, there we go. Well done. There we go. Setting the example there, Colin. Great stuff. A great weekend for yourself as well. Thank you very much. Jimmy, the song is Hole of the Moon by the Waterboys. There we go. Have a lovely weekend yourself. Debbie, thank you so much. Magda, Halle, ja, jy het vir my gesê, Jimmy, Manlief sê, dit is a Hole of the Moon, Waterboys. En dit is sy verjaarsdag vandag. Nou toe, daar sê. Daar sê, magtigste man, ek hoop jy het nog wonderlike jare wat vir jou voorlê en ek hoop jy word vrotbeder vandag. Regtig, dit is mos jou dag vandag. So daar sê, magtig, maak seker dat hy bederf word, hoor. Weer eens baie gelukkie van almal van 90.6. En dan het ons ook hier so een gekry, Hole of the Moon. Nou is ek nie seker nie. Definitief Hole of the Moon. Sê Tracy vir ons hier so. Tracy, dis wat ek gesoek het. Die antwoord, die naam van die liedjie, dis die antwoord wat ek soek. As jy weet wie dit sing, great stuff, stuur dit vir my deur. Lizelle, Waterboys and a Hole of the Moon. Sê jy vir my, bye bye, dankie vir jou. Dan het ons ook Marijs, die hele maan, daar sê die water. Die waterseens, daar sien jy, daar kom hy deur, die direkte vertaling. Dankie, Marijks. Dan het ons ook hier so, Waterboys, Hole of the Moon, Claude, thank you so much, appreciate that. Hole of the Moon, ek vat nou net 'n vet kans, sê Klippie hier so. Nee, wat, jy raai klip in die bos gegooi daar so, Klippie. En raai wat het uitgesprong, die rechte antwoord, great stuff. Dan het ons ook hier so, hi Jimmy, the Hole of the Moon, the Waterboys, is Anton's antwoord, dankie vir jou, Anton Fran. Let's have a listen, what do you think it was?
1: That's the Hole of the Moon.
0: Yep, there we go. Hole of the Moon. Nico, kom ons hoor gou 'n bietjie. Wat sê jy?
2: Deacon Blue. So the Hole of the Moon.
0: Okay, jy het gegaan met Deacon Blue, Hole of the Moon. Dankie vir jou. Dan het ons ook hier so een gekry van, ek dink hierdie, okay, maak die saak. Kom ons kyk, ek dink seker ek gaan sy naam hier so gee.
3: Daai is Hole of the Moon. Lucas hier so.
0: Daar sê Lucas, dankie vir jou, waardeer. En Aisy, kom ons stop hier by jou, jy sê ook vir my, Hole of the Moon. En ja, dit was natuurlijk Hole of the Moon, Waterboys gewees. So daar sê, mense, bye bye, dankie, dit was natuurlijk een groot, groot treffer. Hole of the Moon, lekker nommerkie gewees daar. En ek is seker baie van julle onthou om van 1985 is jaar wat hy vrygestel is. En hy is op pad net hierna.
4: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
5: Galmar, delighting

0: En daar is hy, Avicii, met Wake Me Up. Nou goed, dan binnenkort het ons jou nies om 5, jou Engelse nies, en dan ook een bykie sport wat ons vir julle gaan deurgee. En dan is het tyd vir jou Power Half Hour, moontlik gemaakt dier Middelveld Groothandelaars, die trotse borg van jou Power Half Hour. Right, daar is hy van die atelier tot op jou skerm, dis 90.6 en 906 TV. En ja, gemaakt gerust te draai op ons webblad, dit is 906 FM stereo.com 906fmstereo.com en gaan loer een bykie wat daar so aan gaan onthou, hou dit net in gedachte dat as jy iets wil ruil, iets wil smous, iets wil, as jy op soek is na iets, morgenochtend tussen 6 en 9, saam met Deewald, dis die ruilhoekie wat gaan plaasvind en ja, ek sal nou maar aanbeveel dat jy nou maar die boodskappe, as daar iets is wat jy wil verkoop, hy begin amtelik 7 uur met die ruilhoekie, alhoewel hy al 6 uur op die lig is, so kry jy boodskap en deur na hom toe, net so voor 7 of so enige iets van morgenochtend se koers af, enige iets van, sê maar 4 uur, 5 uur, as jy daardie tyd wakker is, stuur maar jou boodskap deur vir Deewald, dat hy dit kry hierso, en dan so ook op die lig uitsit. En dis een gratis, dis, jy word nie betaald, jy word nie gebul daarvoor, soos die Engelsman sal sê nie. Nee. Dis een gratis dienst, jy stuur dit net op ons WhatsApp, nummer is 062-344-5545.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: En goed dan, ja, ons het nog geen probleem, ons het net vroeger die ongeluk gehad, wat vir ons deurgestuur is, ek is Quinton, wat vir ons die boodskap gestuur, maar ek is seker teen die tyd, is dit seker al opgeklaar, maar, as jy op enig iets afkom, wat nieswaardig is, wat die verkeer aan betref, asseblief, stuur die inligting vir ons deur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.